0: まず目に余るようです。地下島の電子分岐も頻繁に使用されております。特務官はもう打つ手がないのかもしれません。
1: おそらく別のことで忙しいのだろう。例えば金儲けとうちは揉めた。
0: 課長、
1: うん、
0: 菅勇気はもう潮時でしょうか。
1: 案件を変えると餌を与え訓練もしなければいけない。時間の無駄だ。我々がハルピンに来た任務は軍刀と地下刀を捕らえるためではない。刀を収める鞘を作り、帝国の最も切れ味がある刀を鞘に隠すために来たのだ。
0: 存じております。
1: うん、入れ。中国人的话来说，这是一道连环计，加上里面的有生力量，才是他们的根本目的。上晚情况怎么样？
2: 两死五伤。
1: 现场指挥这次行动的人是谁？肯定是个穷货。第一次爆炸，附近频频有宪兵巡逻，现场没有人受伤。在吉安丁民国自行车恰恰掉了林子，这都是巧合吗？明明是个砖头，可他还要往里钻。我分析的有纰漏吗？
2: 你说的和另外一个人说的几乎相同，这是我惊讶的原因。
1: 谁？
2: 宋卓文。
3: 你在这等着吧。
4: 哦，
3: 小凯，
5: 啊，
3: 赶紧回去吧，别耽误学校的课。
5: 啊，
4: 阿长，阿长，
1: 他为什么不把疑点提出来？
2: 当时的情况比较复杂。
1: 那应该是旧伤吧，不敢对上级坦率发表看法，这是里面的缺点。也许你们要给他更多的发挥空间。
2: 您的意思是？
1: 宋中远现在在执行什么任务？
2: 因为在行动中违抗上级命令，我罚他去医院陪护伤员。
1: 关科长，你可以这儿，我也想去看看伤员。宋卓文。

0: 转他的时候为什么要再刹车？你是真的不习惯了。
1: 对不起科长。
0: 彼女に感謝することだな。もし私が運転していたら貴様はどうなっていただろうか。ワンガジャマファンにバンタジャオ一緒んば。
1: はい。
0: 羽を伸ばすのはいいが、大事な資料を持参していながらこのざまだと話は変わる。
2: うわっ、言うぞ。うわ
3: っ、もし我々の最高任務が少しでも漏れたら。
2: 分かったか。
4: 关科长，

0: ご苦労さん。君たちは満州の平和のために傷を負った。君たちは称えるべき勇士だ。どうだ、
1: 小李。
0: あ、ご苦労さん。
1: 行动鼓赵学兵。
0: 啊，大丈夫か？
1: 张望。
0: 哦，大丈夫か？大丈夫。